sí ẹkún tí a lè sun tí ó lè ra ìgbàlà fún wa, kò sí àdúrà tí a lè gbà tí ó lè ra ìgbàlà fún wa, ṣùgbọ́n nítorí àánú Ọlọ́run nìkan ṣoṣo òun ni ó mú kí ìgbàlà kí ó jẹ́ tiwa. Ọlọ́run kò ṣẹ́ nítorí oore ọ̀fẹ́ rẹ̀, nítorí àánú rẹ̀, nítorí oore ọ̀fẹ́ tí ó ní sí wa, ìyọnu tí ó ní sí wa, òun ni a fi dé ẹni ìgbàlà, òun ni a fi ń ké pé Abba Baba. Bí o bá ti tọ́ àánú Ọlọ́run yìí wò, mo kí ọ kú oríire. Bí o bá ti tọ́ àánú Ọlọ́run yìí wò, mo rí i wípé o ti mọ Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà rẹ. Ṣùgbọ́n rántí pé kì í ṣe ohun tí a fowó rà. Ìgbàlà kì í ṣe ohun tí a sọ wípé èmi ni mo jẹ́ ẹni tó tó, ẹni tó tọ́, ẹni tó yẹ. Nítorí bẹ́ẹ̀ ni a fi gba ọkàn mi là, rárá, kò sí ìṣògo fún ẹnikẹ́ni nítorí Jésù Kristì. Nítorí pé ó fẹ́ wa, ó kú fún wa, nígbà tí àwa jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, nígbà tí a jẹ́ ọ̀daràn, nígbà tí a jẹ́ oníkúpani ènìyàn. Nígbà yìí gan ni Ọlọ́run fi àánú rẹ̀ hàn tí ó rán Jésù Kristì láti kú fún wa. Wo Efesu orí kejì láti ẹsẹ̀ ìkẹrin. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run, ẹni tí ṣe ọlọ́rọ̀ nínú àánú, nítorí ìfẹ́ rẹ̀ ńlá tí ó fi fẹ́ wa, nígbà tí àwa tilẹ̀ kú nítorí ìrékọjá wa, ó sọ wá di ààyè pẹ̀lú Kristì. Oore ọ̀fẹ́ lé a ti fi gbà yín là. Ṣàrí níhìn-ín, bí a ti ń dárúkọ àánú, bẹ́ẹ̀ ni a ń dárúkọ oore ọ̀fẹ́, nítorí wípé wọ́n máa ń lọ dọ́gbadọ́gba, wọ́n máa ń lọ lẹ́sẹ̀ ògbèjì. Ní ibìkan náà ni àánú Ọlọ́run àti oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Ó ní ó jẹ́ ọlọ́rọ̀ lé àánú, ó jẹ́ ọlọ́rọ̀ lé àánú. Èyí ló fi máa ń lè ṣe àánú fún ọ, tí ó lè ṣe àánú fún mi, tí ó lè ṣe àánú fún àwọn ẹlòmíràn, nítorí pé ó jẹ́ ọlọ́rọ̀ nínú àánú. Nítorí ìfẹ́ rẹ̀ ńlá, kì í ṣe ìfẹ́ kékeré ni ó gbà wá là, kì í ṣe ìfẹ́ ti ẹran ara ni ó gbà wá là, kì í ṣe ìfẹ́ ti áńgẹ́lì ni ó gbà wá là. Ìbáṣe wípé ìfẹ́ ti áńgẹ́lì ni, ìbáṣe wípé ìfẹ́ ti ẹran ara, ìbáṣe wípé ìfẹ́ bàbá ní ti ara sí ọmọ ni. A kò bá tilẹ̀ ní ìgbàlà. Ó ní ṣùgbọ́n nítorí ìfẹ́ rẹ̀ ńlá, ìfẹ́ tí ó jẹ́ wípé Ọlọ́run nìkan ṣoṣo ni ó lè ní irú ìfẹ́ bẹ́ẹ̀, òun ni ó fi fẹ́ wa, nígbà tí àwa tilẹ̀ ti kú nítorí ìrékọjá wa. Ó sọ wá di ààyè pẹ̀lú Kristì. Oore ọ̀fẹ́ lé a ti fi gbà yín là. Rántí wípé mo ń sọ fún ọ nípa àánú Ọlọ́run, wípé àánú Ọlọ́run ló fún wa ní ìdáríjì, àánú Ọlọ́run ló fún wa ní ìgbàlà, àánú Ọlọ́run ló fi oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ló fi fún wa, àánú Ọlọ́run ló kọ orúkọ wa sí ìwé ìyè Lọ́run, àánú Ọlọ́run ló sọ ọ̀tá Ọlọ́run di ọmọ Ọlọ́run, àánú Ọlọ́run ló mú wa kúrò nínú òkùnkùn, ló mú wa wá sínú ìmọ́lẹ̀, àánú Ọlọ́run ló jẹ́ kí ọlọ ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wúwo púpọ̀ tí a sọ mọ́ wa Lọ́run, tí ó wà nínú ọkàn wa, tí ó wà ní ìgbésí ayé wa, tí kò jẹ́ kí a ní ìtẹ̀síwájú, tí kò jẹ́ kí a mọ bí a ti gbàdúrà, tí kò jẹ́ kí a mọ bí a ti ké pe Ọlọ́run. Àánú Ọlọ́run tí ó tóbi jọjọ, òun ni ó mú kí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí tí ó wúwo, tí ó dídò, ló mú kí a wẹ̀ wọ́n nù, kí a já wọn kúrò ní ìgbésí ayé wa. Bí o bá tí ní ìgbàlà, bóyá o ń retí wípé nígbà tí o bá jẹ́ ẹni tó ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì, tàbí o jẹ́ ọmọlúàbí, tàbí o jẹ́ olódodo fún ara rẹ, wípé nígbà náà yóò ṣeéṣe fún Ọlọ́run láti gbà ọ́ là, rárá, ìgbàlà kì í wá nítorí wípé a jẹ́ olódodo. Ìgbàlà kì í wá nítorí wípé a jẹ́ ọmọlúàbí. Ó ní nígbà tí àwa jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, Kristì kú fún wa. Nígbà tí àwa jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run, a fi ìfẹ́ Ọlọ́run hàn wá ní ti wípé Kristì Jésù kú fún wa. Nítorí bẹ́ẹ̀ kò sí ohun tó ní láti máa dúró dè. Òní ni ọjọ́ ìgbàlà, òní ni ó yẹ kí o ké pe Ọlọ́run bí o bá tí ní ìgbàlà, òní ni ó yẹ kí o sọ fún Ọlọ́run wípé o sinmi lé àánú Ọlọ́run. O ń fẹ́ àánú Ọlọ́run, o ń fẹ́ ìgbàlà Ọlọ́run. Wo Epístélì ti Pọ́ọ̀lù Apọ́stélì sí Títù orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹrin àti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Ṣùgbọ́n nígbà tí ìṣeun Ọlọ́run Olùgbàlà wa àti ìfẹ́ rẹ̀ sí ènìyàn farahàn, kì í ṣe nípa iṣẹ́ tí àwa ṣe nínú òdodo, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àánú rẹ̀, kíyèsí, gẹ́gẹ́ bí àánú rẹ̀ ni ó gbà wá là, nípa ìwẹ̀nù àtúnbí àti ìsọdí títún
ẹ̀mí mímọ́. Àwọn nǹkan tí a sọ níhìn-ín wọ́n níye lórí, wọ́n sì pọ̀ jọjọ. Ó ń sọ, ó ní nítorí ìṣeun Ọlọ́run olùgbàlà wa. Ó tún sọ, ó ní nítorí ìfẹ́ rẹ̀. Ó ní kì í ṣe nípa iṣẹ́ tí àwa ṣe nínú òdodo. Àwọn ẹlòmíràn tí òye ìgbàlà kò yé, wọ́n máa ń gbẹ́kẹ̀lé iṣẹ́ ọwọ́ wọn. Wọ́n máa ń sọ wípé láti kékeré ni àwọn ti ń lọ sí ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi. Láti kékeré ni àwọn ti ń lọ sí ilé ìsìn. Wípé àwọn wá láti ìdílé onígbàgbọ́. Wípé láràárọ̀ nígbà tí àwọn ṣì wà ní kékeré ni bàbá náà máa ń laago. Tọ́ máa ń pè wọ́n jọ, tọ́ máa ń ka bíbélì, tọ́ máa ń gbàdúrà, wọ́n rò wípé nítorí àdúrà gbégbà wọn. Wọ́n rò wípé nítorí ohun tí wọ́n ń ṣe. Wọ́n rò wípé nípa iṣẹ́ ọwọ́ wọn ni a ó fi gbà wọ́n là, rárá kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíràn tí òye ìgbàlà kò yé, a máa ń sọ wípé òun ò ṣe bí sẹ́nì kankan rí. Wípé bí ọwọ́ òun ti rí, bẹ́ẹ̀ nínú òun ti rí, òun ò ní kí tẹnikẹ́ni má dára. Wípé láti ìgbà tí òun ti wá sáyé yìí, bí wọ́n domi sóun lẹ́nu, kì í bọ́ sílẹ̀. Wípé òun jẹ́ ẹni tútù, òun jẹ́ ẹni jẹ́jẹ́. Wọ́n máa ń rò wípé nítorí bẹ́ẹ̀ ni a ó ṣe gbà wọ́n là, à ń sọ fún wọn wípé kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Ó ní kì í ṣe nípa iṣẹ́ ọwọ́ wa nínú òdodo. Àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ń sọ wípé láti ìgbà tí àwọn ti gbọ́njú, láti ìgbà tí àwọn ti dáyé, àwọn kì í bẹ́nikẹ́ni jà. Bí àwọn tilẹ̀ bínú, àwọn kì í fi hàn. Bí ẹnikẹ́ni tilẹ̀ ṣẹ̀wọ́n, àwọn máa ń lọ jẹ́ ẹni. Àti wípé àwọn máa ń ṣe iṣẹ́ òdodo. Àti pé àwọn máa ń fún àwọn alágbe, wọ́n máa ń fún wọn lówó. Àti pé gbogbo ènìyàn ló mọ̀ wọ́n sí ọmọlúàbí. Ó sọ fún wa, ó ní kò sí bí a ṣe lè jẹ́ ọmọlúàbí tó. Bí a ò tilẹ̀ ṣe àwọn nǹkan ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí síta, èrò ọkàn wa ń kọ́, ìlépa ọkàn wa ń kọ́. Bí a ò tiẹ̀ ṣe nǹkan wọ̀nyí ní gbangba, èyí tá ń ṣe ní ìkọ̀kọ̀ ń kọ́. Àbí Ọlọ́run ò rí èyí tá ń ṣe ní ìkọ̀kọ̀, kò rí èrò inú wa. Kò rí àwọn nǹkan mìíràn tí ó lòdì nínú ọkàn wa. Ta ni ó lè sọ wípé òun mọ́? Ta ni ó lè sọ wípé òun mọ́ ju àwọn áńgẹ́lì lọ? Ó mọ nǹkan tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ. Ó ní kò tilẹ̀ bá ìwà funfun, ìwà mímọ́ lọ́wọ́ àwọn áńgẹ́lì. Ká má ṣe sọ nípa ti ènìyàn. Ó ní nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá mi lóyún mi. Ó mọ̀ wípé ọkàn ẹ̀ṣẹ̀ ni là ń gbé káàkiri. Ẹni tí kò mọ Ọlọ́run, ẹni tí kò gba Ọlọ́run gbọ́, ẹni tí kò ní ìgbàlà, ọkàn ẹ̀ṣẹ̀, ìrò ẹ̀ṣẹ̀, òun la ń gbé káàkiri. Nítorí bẹ́ẹ̀ kò sí ohun tí a lè ṣe gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ òdodo, gẹ́gẹ́ bí wípé a ń fún alágbe lówó tí ó lè gba ọkàn wa là. Ẹlòmíràn máa sọ wípé ìgbà gbogbo ló máa ń lọ sórí òkè láti lọ gbàdúrà. Àti wípé oṣù kan ò lè kọjá kó má lọ sórí òkè láti lọ gbàdúrà. Wọ́n máa ń jálánkátó nípa ti iṣẹ́ ọwọ́ wọn. Wọ́n máa ń rò wípé torí pé àwọn ń gbàdúrà, àwọn ń gbà àwẹ̀. Àti pé ní àkókò àwẹ̀ àti àdúrà bẹ́ẹ̀, àwọn máa ń ṣe iṣẹ́ àánú púpọ̀. Àwọn máa sọ wípé nítorí bẹ́ẹ̀ àwọn ní láti dé ọ̀run rere. Àwọn ò mọ̀ wípé kò sí ohun tí a lè ṣe bí kì í bá ṣe wípé ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì wẹ̀ wá. Bí kì í bá ṣe wípé a fi àánú Ọlọ́run hàn fún wa. Bí kì í bá ṣe wípé ìfẹ́ Ọlọ́run fún ara rẹ̀ ó kọjú sí wa láti ṣe wá lóore óre ìgbàlà. Bí kì í bá ṣe bẹ́ẹ̀, a kò lè wọ ìjọba Ọlọ́run, wọ ẹsẹ̀ ìkarùn yìí lẹ́ẹ̀kan sí. Ó ní kì í ṣe nípa iṣẹ́ tí a wá ṣe nínú òdodo, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àánú rẹ̀ lì ó gbà wálà ọmọ Ádámù kan, ìran Ádámù kan, ìbá má lè ní ìgbàlà, ìbá má lè rí ojú Ọlọ́run. Ọmọ Ádámù kan, ìbá má lè bọ́ Ọlọ́run dọ́rẹ̀ẹ́. Bí kì í bá ṣe wípé àánú Ọlọ́run, nítorí pé Ọlọ́run ó jẹ́ ẹni mímọ́, Ọlọ́run jẹ́ ẹni tó kórira ẹ̀ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n àwa ń mu ẹ̀ṣẹ̀ bí ẹni momi, a ń jẹ ẹ̀ṣẹ̀ bí ẹni jẹun, a fi ẹ̀ṣẹ̀ kọ́rùn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀wọ̀n ọ̀ṣọ́. Ṣùgbọ́n nítorí àánú Ọlọ́run, kí ènìyàn kí ó má baà ṣègbé, òun ni a ṣe rán Jésù Kristì. Wípé àwa ẹlẹ́ṣẹ̀, àwa tí kò lọ́lọ́run, àwa tí a ò mọ ojúbọ Ọlọ́run, àwa tí a ò mọ bí a ti ń sin Ọlọ́run, wípé kí àánú Ọlọ́run kí ó lè fà wá súnmọ́ra, kí àánú Ọlọ́run kí ó lè mú wa wá sílé. Nítorí bẹ́ẹ̀, bí o bá ní ìgbàlà, rántí wípé àánú Ọlọ́run ni ó gbà ọ́ là. Àbí bí o bá tí ní ìgbàlà, kí o mọ̀ wípé kò sí ohun tí ó ń dúró dè. Ó yẹ kí o sá wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé ìgbà tí ó jẹ́ àánú Ọlọ́run lè a fi ń gbà wá là. Àánú yìí sì jẹ́ àánú ńláńlá tí ó jẹ́ wípé ó ń ṣàn gẹ́gẹ́ bí odò ni, ó jìn ju odò lọ. Nítorí bẹ́ẹ̀, kí a wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run kí a ba lè ní àánú Ọlọ́run. Wo Pétérù kínní, orí kínní, ẹsẹ̀ ìkẹta, olùbùkún lé Ọlọ́run àti bàbá Jésù Kristì olúwa wa, ẹni tí ó tún wa bí.
gege bi opolopo anu re sinu ireti aye nipa ajinde Jesu Christi kuro ninu oku woni oni eni ti o tun wa bi awon elomiran o ma npa wa jiyan o ma nfe ja wa ni koro eko ro olorun o ma nso wi pe ewo ni won tun pe ni atun bi nitori wi pe nkan ti awon mo ni wi pe ki awon ki o ma lo si ki o ma lo si ilesin ki awon ki o ma ka bibeli ki awon ki o se confirmation tabi ki awon ki o se ti iribomi tabi iribomi baptism ti omo kekeke eyi ni ni awon mo gba ti won ba ti dagba tan boya a pe won wa sinu ijo yi ti a sin so fun ni wi pe a ko le se alai tun yin bi wi pe bi ki ba se pe atun eniyan bi o n ko le wo ijoba olorun ti won ba jade lesin bi a ba be lo won wi pe iwasu ta gbo oro olorun ti a gbo ba o la se risi a ni gbogbo e o ti ede ye o wi pe lati kekere lohun ti je olusin olufarasin olufokansin lati kekere ni ohun ti je ni ti o feran olorun popo wi pe oruko jesu iru e le ti ohun bi ohun didun orin didun ni sugbon e ton tun won gbo ni nihi wi pe ki a di atun bi se ki se igberaga ni awon ejijo nihi rere se ki se igberaga lo nti won ti won ro wi pe awon ni nkan miran ti awon esin awon ijo ti o tin sin ki a to da awon ijo won sile se ki se igberaga lo je ka ro pe a ni nkan ta won ton wo ni ki se be Jesu fun ara re lo wa so atun bi ohun lo so ohun la tun so fun anihi o ni olubukun le olorun baba Jesu Christ oluwa wa wo to so ko se fun wa eni ti o tun wa bi ati gege bi opolopo anu re o tun wa bi si re ti aye nipa ajinde Jesu Christi kuro ninu oku nipa ni ti opolopo anu re anu ti o jiji okun lo anu ti o gaju oke lo anu ti o gboro ju awo somo lo oni nitori opolopo anu re oni afiri wi pe ko si eni ti olorun o le gbala elomiran ton ma ro wi pe aye o ye fun elomiran ton ma ro wi pe odaran patapata ni elomiran ton ma ro wi pe o ti ese o ti dido ni igbese aye re wi pe ko le sese lati ni igbala oni anu olorun o jinju okun lo anu olorun o gaju oke lo o gboro ju awo somo lo oni opolopo anu re nitori opolopo anu yi ti o je agbon magbe ti latodo olorun to je pe an gbon ninu re ko le tan o nitori opolopo anu yi oni o fin gba eni kokan wala nitori be bo ba ti ni igbala ke lo nduro de nigbati anu olorun po nigbati anu olorun jin nigbati o je wi pe enikeni ti o ba ke pe oruko olowa ni a ogbala iwo lo tun duro de nitori be o ye ki a mo wi pe anu olorun duro de eni kokan wa anu olorun ti a fin gba nila anu olorun ti a fin yi ni pada anu olorun ti a fin so ni di atun bi o duro de eni kokan wa sugbon ni soro wi pe nigbati olorun ti o ba ti fi oju anu wo wa ti o ti dari ese wa je wa ti o ti gba okan wa la ki lo n bere lowo wa nitori wi pe anu olorun ki se wi pe ki a gba anu olorun ki a wa sa lo ki a ma wa sodo olorun mo ki a ma se ife olorun mo ki lo olorun be lowo wa nigba ti a ba ti gba anu olorun ninu okan wa ninu igbesi aye wa ohun kan lo n be lowo wa ye ki a wo Mika ori kefa ese kejo Mika ninu majemu lailai o sumo ipari majemu lailai ninu Mika ori kefa ese kejo ati fi han iwo eniyan ohun ti o dara ati ohun ti oluwa n beere lowo re bi ko se ki o se otito ki o si fe aanu ati ki o rin ni irele pelu olorun re o ni ohun ti a n fi han wa ninu oro olorun ati ohun ti a ti fi han wa tele ninu oro olorun ni wo pe gba ti awa paapaa ti a ti mo nipa anu olorun gba ti awa paapaa ti a ti ni idariji ese nitori anu olorun gba ti awa paapaa ti a ti to ebun orun wo nitori anu olorun gba ti a ti tun wa bi nitori anu olorun o ni ohun kan loko fun wa wi pe ki awa paapaa ki a fi anu han fun awon elomiran wi pe ki a fe anu ki a se anu si awon elomiran bawo la se le se anu
ki a koko so we pe bi a ba fi anu han o je wi pe a fi okan imore han o dabi eni ti o je gbese Jesu papa so nipa re o so nipa anu yi pa o lo se so o so nipa idarichi o so nipa enikan ti o je oga re ni igbese igbese yi po to bege ti o je wi pe ko le san igbese na bi a ti le ta ohun ati aya re ati awon omo re bi atawon si oko eru ko se se fun won ni ojo aye won lati san igbese yi nitori be oga won o dariji eni yi bi o ti dariji o gba anu o gba idariji o gba ife lati odo oga yi sugbon bi o ti nlo ni ori elomiran ti o je ni owo kekere owo binti to ye ki omoluabi to ye ki eni ti ati dariji to ye ki o boju foda ni o ba ga ni ilorun ni o so wi pe san igbese ti o je mi ni eni keji re wa so wi pe ah se soro fun mi ma san wo fun o owo na okunkun ni ye lori owo na okunkun po to nkan lo ba ju sogba ewon gba ti oga re gbo lo wa so fun wi pe ah iwo eni ti a dariji iwo eni ti a fi anu han fun o se je ohun roro eniyan to be ti o je wi pe o le dariji eni keji re on ti Jesu so fun anihin ni wepe bi ati ri anugba lati odo Olorun ti ati dariji wa ti ati koruko wa ni si iweye Olorun ti ati so awa ota Olorun ti a so wa di ore Olorun ti a so wa di omo Olorun wepe awa papa anu ti arigba yi o ye ki a fi anu yi han si awon elomiran wepe gba ta ba se be ni an fi han wepe ani okan imore je kin ka die fun o ninu Matthew ori kejidinlogun Matthew ori kejidinlogun lati ese ike ikejilelogbon nigba ti oluwa re pe tan o wi fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni jio nitori iwo be mi iwo ki si saanu iranse egbe re gege bi mo ti saanu fun o se o gbo ibere yi o ni kini de ki lo se to je wi pe o le saanu fun iranse egbe re gege bi emi paapa ti saanu fun o oluwa re si binu o si fun o si fi fun awon onitubu titi yo fi san gbogbo gbese eyi ti o ti je be na gege ni baba mi ti nbe le orun yo se si yo se fun yin bi olukuluko ko ba fi tokan tokan re dari ese ji awon arakunrin re bi olukuluko ko ba fi tokan tokan re dari ese arakunrin re ji nitori be o ti olorun bi lowo wa ni we pe ki a gba awon iliri ohun gbo we pe aanu wa fun awon alaanu ati pe o wa fun eni ti n gboran si oro olorun ki a fi okan imore han bawo ni olorun se fe ki a se aanu ki lo n reti lowo re ati lowo mi ki a ba le je alaanu kini awon nkan ti a le se ti yo fi han we pe awa paapa a je alaanu ranti we pe ipile we pe a n saanu ni we pe awa paapa ati ri anugba lati odo olorun wa ati dari ese waji wa ati koruko wa si iwe iye lorun ati di atunbi nitori opolopo anu re o ti fi ore ofe han fun o wa je ojuse ti wa nisinsiyi lati fi anu han fun awon elomiran bawo ni a se le fi anu han fun awon elomiran wo luko ori kepa ese ikerin din logoji nje keyin ki o le anu gege bi baba yin ti li anu ki eyin ki o le anu gege bi baba yin ti li anu bi abanka bibeli o ye ki a gba emi olorun laaye lati se itumo bibeli fun wa opolopo igba ni a ma nri awon elomiran o sese won ti fe yawo won a pe yawo won pe gbo ki n to fe o mo mo nkan ti baba re ati iya re ti won foju mi ri gbogbo nkan ti mo ni patapata ti mo ti sise fun ni won gba lowo mi ko to dele nitori be ye ko yi o pe o dele na sugbon bi baba re bo sese si mi ti o ni oju anu ti mo bebe ti o to di igba to gba gbo nkan ti mo ni patapata laye ko to fi e fun mi aha
o ye ko mo iru nkan ti wa ba nile nitori be owo ti baba e fi mu mi owo be ni ma fi mu o sugbon olorun so fun a wi pe anu ti wa ki se bi baba ayawo bo se sanu fun wa anu wa ki se wi pe a n gbesan lara ayawo wa gege bi baba e bo se se si wa o ni nje ki eyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu awon elomiran won ba n ba elomiran se nkan kan won ma so wi pe ah mo mo bi lagbaja se nse nitori be owo ti lagbaja fi mu mi owo be lemi na fi mu awon eniyan won yi a ma n ri iru iwa bayi lowo awon ti won di adari awon to je wi pe boya won ti wa ni adari ni abe elede geesi elede oyinbo tele tele eni ti o wa ni elede geesi ti a n so yi nitori wi pe se amo a n dagba si lojojumo ni nitori pe iwon igbagbo iwon ife iwon anu iwon ore ofe ti adari tele tele to ni yi to ni o ni bo se nse si won ohun si nigba ti o wa di adari a so pe emi na nsi mo ti di adari nitori be anu ti mo le fi han emi na mo ru anu ti mo ri lodo adari temi tele tele nisinsin temi na di adari anu ti mo le fi han o mo ni won nitori pe mo mo bi lagbaja se nse bi lagbaja se se si mi be na ni emi na be ni ma se si elomiran o ni anu wa odiwon anu wa ki se bi awon eniyan se se si wa o ni sugun bi baba wa ti nbe le orun bi o ti saanu fun wa be ni ki awa na ki o ma saanu bi o ba gbe nkan won yi yewo bi o ba wo ninu ile awon elomiran be ba so nipa ti igbeyawo won ma beere ibeere lo wa won ma ni kini iyawo le se ti ma fini koko gba isita kini iyawo le se ti ma so pe ka pin gari wi pe o to ge e to se ni e ta jo gbe papo ni wi pe o ti to mo ti mo eko oro olorun wi pe mi o le fe iyawo mi sugbon gbe ti e loto kemi na kin gbe temi loto ki la le kini iyawo le se ti a ko fini le se anu fun omo oni idaun ni wi pe ki a ma se anu fun iyawo wa gege bi baba wa ti nbe le orun bi o ti saanu fun wa so o ye ki awa na ki a mo wi pe gba ti a ti je elese tele tele awon nkan ko bakun gbe awon nkan ti o bi olorun ninu ti awa na ti se sugbon nitori ore ofe nitori anu ti olorun dariji wa o ye ki awa paapa ki a mo pe bi a ba se olorun bi a ba ti se olorun ti olorun dariji wa bi aya ba se wa bi oko ba se wa bi omo ba se wa o ye ki awa na ki a le ni anu ki a le dariji o ni ki eyin ki o li anu ani bi baba yin lorun bi o ti se anu fun yin elomiran o sese omo je janduku eniyan omo je ole omo je bi onikupa ni omo je eni ti o n kegbe buburu a se ti kilo fun omo yi o tete gbo gba to wa ya baba wa pinu wi pe omo yi o ni le ba wa gbele o wa ran omo jade o wa so fun yi pe lai ese o gbodo tenu leyi mo o fe je asunta lo ma sunta o sese ki o je igba yi gan ni oju omo wa wale o wa do balẹ pe baba e dariji mi mi o je se be mo baba so wi pe kin to mu ipinu lo pe si gba ti mo ti mu ipinu wi pe o ni ba wa gbenu leyi mo ko so to tun le gbebe ko to tun le be mi kin gbebe iya kunle ani e je dariji e je e kan yi ki a ti e tun ki a tun wo owo e a so ko ti e pe ohun ni le dariji awon aladugbo awon ara ninu jesu won tun wa won ni e je dariji omode yi o so wi pe sun ti fe ronu pada o n fe gba olorun gbo o n fe tele olorun o ni o ti o rara omo yi o ni ba gbenu le mo ki lo de o ni nje ki eyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu nitori be o ye ki a mo wi pe lakoko anu ti baba fi fe wa iru anu yi gan lo ye ki awa na ki a ni sugbon je ki n so nkan miran fun o nigba ti a o mo ona igbala onigbagbo to seese fun lati duro ninu oko ero lai soro igbala onigbagbo to seese fun lati wa ladugbo lai soro igbala lai ke tantan fawon eniyan wi pe jesu christ ngbala kuro ninu ese iru eni be o fe ki awon eniyan won yi ki o segbe iru eni be o fe ki awon eniyan won ki o lo si orun apadi lai si anfani ati onuko ada lai si anfani ati ni igbala elomiran bi a ba pe wo pe ah arakunrin lati igba ti e tin wa si ilesin o ye ki e le ba wa dari idapo oju ile o ye ki e le ba soro igbala fun awon elomiran arabirin lati igba ti e tin wa si ilesin
o ye ke le di okun ninu awon osise eyin ti o le ma so oro olorun fun awon elomiran ki won ki o ba le ni igbara ki won ki o ba le mo nipa anu olorun a lohun oraye ani ise di ohun lowo ani igba ti won ma nse ipade oju le gan igba yi gan lo ma dana unje igba ti won ma nlo ni ojo saturday fun ikeko awon osise igba yi gan ni o ma nlo soja igba ti won ma npe awon osise wi pe ki a wa su ire ki a se tibi ki a se tohun igba yi gan ni awon onibara tohun igba yi no ma nwa si ibi atiraja bi abaje eni ti o le anu bi abaje eni ti o more ife olorun anu olorun fun wa ti a si fe se anu fun awon elomiran a o ni je ki on kun di ki o di wa lowo lati so oro igbala fun awon elomiran wose iketa din logoji e ma se dan ile ejo a ki yo se dan ile ejo e ma se dan ile bi a ki yo se dan ile ebi e dariji a o se dariji yin o nso nihin o ni ki a ma se dan ile ejo awon elomiran bi won ba ti gbo ohun kan nipa oko lagbaja oko arabirin temedu won ti so pe lagbaja bo se nse niyan oro da lenu e eyan buruku ni o ti eya mi lenu pe ni gbogbo ijo bi gbogbo ijo se po to iru eni be lori fe ni gbese aye e nkan to wa na lori gba to ti fe lagbaja lagbaja mo mo gbata koko bere awon ipade ojule oni o je bi oga ni ibi ekun wa lagbaja le eyan buruku patapata gba ni awon oluso agutan mo lagbaja ni won mo we pe lagbaja o ni gbala lagbaja o lori ofe olorun oni ka ma se danile ejo oni bi aba tin gbo nipa oko arabirin tabi aya arakunrin ki a ma se danile ejo ki a ma ba da awa na le ejo o sese ki o je wi pe ninu ekun ni ati ro pe nkan kan sele laarin enikan se enikeji enikini a so ti e fun wa lai gbo ti enu enikeji ati be sin dajo gbata ba de gbata ma ri lagbaja ta ma ri pe won ti soro e fun wa bo de ki wa ohun a gan ohun ti ko dara la o fi da lohun o se se papa bi aba ti so igbalanu ki a ma mo loju elese lo ma mo ni loju elese lo ma so wi pe ki a ko ti wa sohun elese lo ma ni oro ebu lenu lati aba arabirin pade tori pe nkan ton ti so fun o e ton ti gbin si e lokan to si bere lowo lagbaja pe won ma soro bayi fun mi se be ni abi be ko ki a je ki o le so ti enu e sugbon a o se be ati be sini mo won loju ati be sini so wi pe eyan buruku ni ati n dajo lai gbo ti enu eni ti a n dalejo ko dara be oni bi abaje alaanu a o ni dani lejo ki a ma ba da wa paapa lejo a o ni dani lebi ki a ma ba da wa lebi o sese ki o je omo kan lo sese ni igbala sugbon omo to sese ni igbala yi igbala loni ko ti leko igbala loni ko ti mo bibeli lekun rere o sese ko be sini so nipa iya re ko be sini so nipa baba re ko be sini so nipa egbon re okunrin egbon re obirin fun wa awa ti a je omo olorun ti a ni igbala ti a si leko ikan ni ki a ni igbala ikan ikeji ni pe leyin igba ti a ba ni igbala ki a keko ihin rere awa ti a ni igbala ti a si tun keko ihin rere o ye ki a le so fun wi pe gba ti olorun ti dariji o won ki soro baba eni be gba ti olorun ti dariji o won ki soro iya tabi egbon tabi aburo eni be nitori be bi o ti le je pon se o tele tele se ni ko dariji won se ni ko ma gbadura fun won eyi lo ye ko jade lenu eni to ni igbala to si ni eko ihin rere sugbon awa ti a ro wi pe a je omo olorun awa ti a ro pe a je eni ti emi bi omo ti o sese ni igbala bi o ba ti n soro baba re ni buburu o soro iya re ni buburu be la apa a ma ba dakun a so eyan buburu ni won awon elese won o le se ohun to da ko da be ki a ma se ma dani lejo ki a ma se ma dani lebi o wa n so pe ki a dariji ki a ba le dariji o oni lojojumo ni leyin igba ta ti ni igbala o leyin igba ti a ti mo olorun leyin igba ti a ti de ile isin awon elomiran oye oye won won o mo we pe nigba ti a ba se wa ninu ara yi nigba ti a ba si gbe erupo yi ti a ba si gbe wo nigba ti a ba wa ninu ago ara ko sese ki a ma se ara wa o sese ki a te omole o sese ki a gbo o sese
ki o dabi eni wi pe nkan o se to ni aarin iwo ati lagbaja ati arakunrin ati arabinrin o ni a le se ara wa eyi o je wi pe anjale eyi o so wi pe atun lo muti eyi o so wi pe atun lo nsagbere sugbon a le se ara wa iwo na mo bi o ba je eni ti o ti ni igbala fun ojo die o mo wi pe oni igbagbo o se se ki a se ara wa ki se nipa ti jijale ki se nipa ti mimuti ki se nipa mi un siga ki se nipa ki kobirin jo sugbon o sese ki a se ara wa mo ro pe nkan ti mo so ye yin mo ni so ye yin aha nigba ti a mo wi pe a le se ara wa oni ki a ma dariji ara wa gba ti olorun ti dariji wa ki a wa paapa ki a ma dariji awon elomiran ki a ma soro pele pele si ara wa ki a si ma se ara wa lore se oran ti ninu luko orikewa ninu luko orikewa lati ese ikerin dinlogoji jesu ti so oro nipa eni yi nipa okunrin rere ti samaria ti o se anu fun enikan ti ase ni jamba je wo lati ese ikerin dinlogoji ninu awon meteta won yi ta ni iwo ro pe ise eni keji eni ti o bo si owo awon olosa o si dahun wi pe eni ti o saanu fun ni jesu si wi fun pe lo ki iwo ki o si se be gege jesu so wi pe bi a ba ti to ebon run wo bi a ba ti di eni igbala ki a wa paapa ki a lo saanu ki a lo sore fun awon elomiran wi pe ki a ma fun awon alagbe awon alaini wi pe ki a ma se anu fun awon ti o sonu awon ti ko ti ni igbala awon ti a ni lara awon ti a n da loro ki a ri wi pe oro anu ise anu o wa ni igbese aye wa si awon eniyan wonyi ibere ti mo fe bere ti a se fe dahun ninu oro olorun ki a to lo si lati gbadura ni wi pe kini anfani ti o wa fun awon alaanu kini ibokun ti o wa fun awon alaanu kini oju rere atokewa ti o wa fun awon alaanu je kin fi pelepele so fun o ki a to gbadura ki o ba le mo we pe ohun ti a so ni pati alaanu o je ohun ti o se yebiye o je ohun ti o se pataki bi ki se ki a mo bibeli nikan a ri awon to je we pe bi aye ko to won ma da bibeli sile perepere bi won ba nsoro won ma ka lati genesis won ma lo si exodus won ma lo si psalm won ma ibi ki won ma kan dale sugbon iwa iwa bi olorun ko si ni igbese aye won are ni to mo bibeli sugbon ti ko mo we pe o ye ki a je alaanu are ni to je pe o ka aka sori bibeli ti ko mo we pe o ye ki a ni igbala ati pe bi a ba ni igbala o ye ki a je eni ti okan re te eni to mu soro eni to nsore eni ti ki dani lebi eni ti ki dani lejo eni ti ki ja eni ti ki se ohun buburu kan si eni keni nitori be ki se pe ki a kan ma ka bibeli bi aye ko to ki se pe ki a ma ka aka sori bibeli opolopo elese lo wa nigboro to je wi pe ati ka bibeli won le ma da sile ki a ma ro pe ah wo pe ati bayi ni olorun pade sugbon won buru ju nkan mi lo o ye ki a mo wi pe bi a ba ni igbala a o je alaanu a o je eni ti sore fun awon elomiran a o je eni bi ti inu olorun eni to ni iwa bi olorun bi a ba si je iru eni be o daju wi pe opolopo ore ise oyinfe olorun ni yo wa fun eni kokan wa nitori be ranti ibere ti mo n bere kini anfani kini ibukun ti o wa fun awon alaanu je ki a wo ninu oro olorun orin dafidi ori ketadinlogoji orin dafidi ori ketadinlogoji lati ese kedogbon emi ti wa le ewe emi si dagba emi ko ti ri ki a ko olododo sile tabi ki iru omo re ki o ma sagbe ounje alaanu li ohun nigba gbogbo a ma win ni a si ma bo si fun iru omo re ori nihi o ni alaanu li ohun nigba gbogbo kini awon anfani awon ibukun ti o wa fun eni ti o je alaanu nigba gbogbo alaanu ninu ile alaanu si oko alaanu si aya alaanu si omo alaanu si obi alaanu si alabagbe alaanu si awon ibise alaanu si awon ti an ba pade alaanu si awon alejo
alaanu li ohun ni igba gbogbo kini ibukun ti o wa fun iru eni be ohun lo so fun ani ese ke dogbon wi pe iru eni be a ko le ko sile lati orun wa ati wi pe ko ni je agbe ati pe omo re ki yo sagbe onje wo iwe owe ori keta iwe owe ori keta ese keta ati ese kerin ma se je ke anu ati otito ki o fi o sile ranti o ni igba gbogbo eniyan se o ni ma se je ke anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe are oje ma se je ke anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe iyawo re se nkan ti o dun o ma se je ke anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe omo lo se nkan to ku die ka to sugbon bi o se fe ba omo yi soro ati o nkan to fe se fun omo yi ma se je ke anu ati otito ki o fi o sile o se se ki o nkan ki o sele laarin iwo ati arabirin ninu ijo laarin iwo ati arakunrin ninu ijo laarin iwo ati adari laarin ati awon elomiran ti o wa labe itoju re ma se je ke anu ati otito ki o fi o sile so won mo orun re ko won si wahala aya re kini anfani ati ibukun yo ti o ti be jade ese kerin be ni iwo ri oju rere bẹni iwo ri oju rere ati ona rere loju olorun ati eniyan bi a ba nwa oju rere awon elomiran ti oye oye won ma nlo se ogun won ma nlo se nkan boya won sin gbere ni abi won fi nkan paju won ni ki awon ki o ba le ri oju rere ki awon ki o ba le ri ona rere loju awon eniyan ti awon ba pade boya won wa se ni boya won wa nkan kan lodo enikan abi lodo elomiran o pe bi awon ba fi nkan yi woju bi awon ba fi omi adura we bi awon ba fi ton we we pe awon ni o ma soju ere fun oni rara ohun ti olorun be lo wa ni we pe bi o ba fe ri oju rere lodo olorun ati lodo eniyan we pe ki anu ati otito ki o ma se fi o sile bi o ba ti duro ti otito yin rere eko yin rere eko ti ati ko ninu bibeli ti o se fi anu olorun pelu re o ni anu ati oju rere ati ona rere ko ni fi o sile ninu owe ori ogun owe ori ogun ese ikeji din logbon anu ati otito pa oba mo anu le asifin di itere mu anu ati otito pa oba mo ya ba nso nipa ti oba o ye ki o ye wa wi pe gbogbo eni ti o di atunbi ni oba ati alufa ni waju olorun ayato si eyi ni o ye ki a mo wi pe oko ti o je ori aya o je bi oba ninu ile re o ye ki a mo wi pe oga ni ibi ise o je bi oba ni ibi ise re elomiran ma nso wi pe gba ti awon je oga gba ti awon je adari tabi bi adari ninu ijo tabi bi oga ni ibi ise gba ti awon je oko ninu ile baba awon omo ti o wa ninu ile wi pe bi awon ba de oju sile bi awon o ba mu nkan le fun aya ati fun omo wi pe awon abi wonyi won o ni le mo eto ohun ati ipo ohun o ni sugbon anu ati otito nipa oba mo anu nisin fi di itere mu bi a ba fe pa ipo wa mo bi a ba fe pa oju ere olorun mo bi a ba fe pa anfani ti ani ninu ijo ti ani ni ibise bi a ba fe pa mo o ye ki a mo wo pe ani lati je alaanu ninu iwe owe ori kokanlelogun ese ikokanlelogun eni ti o ba tele ododo ati anu ari iye ari ododo ari ola bi a ba nfe iye ododo ati ola o ye ki a tele ododo ati anu nitori be ati koro olorun ye ki n fi nkan kan han o ki a to gbadura ninu jakobo ori keji ese iketala nitori eni ti ko saanu le a o se idajo fun lai si anu anu sogo lori idajo nitori eni ti ko saanu le a o se idajo fun lai si anu o ye ki a mo wi pe ojo idajo n sure bo ojo idajo ko jina si wa lojojumo lojojo ni alale ni a n fi ojo kan ojo kookan sumole ni a n fi ojo kookan sumo ojo idajo o ni bi a ba se se anu nisinsinyi a se anu fun awon ara ninu oluwa a se anu fun awon alejo awon ti ko mo olorun a se anu fun awon ti a o ba pade ri a se anu fun awon to wa nitosi ati awon ti o jina rere
bi a ba tin se anu nisinsin yi e ni o mu ki olorun ki o sanu fun wa ni ojo idajo ati gba anu olorun ati gba ori ofe olorun o ye ki a wa pa ki a fi okan imori han ki a ma sanu fun awon elomiran bi a ba n fi anu nisinsin lati odo olorun ki a si n fe ki olorun ki o fi oju anu wo wa ni ojo ikehin ni ojo idajo o ye ki a bere fun ori ofe lati odo olorun ki a wa pa pa ki a ba le ni anu ni igba gbogbo ki o je wi pe ojojumo ti a ba ji a ma di alaanu ibi kibi ti a ba nlo a ma di alaanu enikeni ti a ba npa pade a o ma di alaanu bi a ba di alaanu be ti a si gbe igbese aye elese gege bi ori ofe olorun o daju pe nigba ti ipe ba dun a o ji awon oku dide ninu kristi awa ti a si wa laaye a o pa wa larada a o si gbe wa soke pelu awon ayan fe oni nitori be bi a ba n reti ore ofe olorun anu olorun bi a ba n reti iyonu olorun ni iru ojo be ni ojo idajo o ye ki a wa paapa ki a fi anu han nisinsin yi se a n fi anu han fun iyawo wa fun oko wa fun awon omo wa se a n dariji se a n ni anu gege bi baba ti ni anu si wa se a n soro pele abi a n binu ni abi a n dani lejo ni abi a n kegan awon elomiran se a n sore fun awon elomiran se a n fun awon alaare ni ohun to le so won di alagbara awon eni ti ko ni nkan awon eni to di alagbe se a n fun oni nkan ti o le je ki ipese die ki o wa ni igbese aye won awon ti o sonu ninu okunkun ese se a n pe won pada wa sile awon ti a n nilara se a mu won wa sinu ihin rere je ki a dide duro ki a so fun olorun wipe a fe di alaanu gege bi baba wa ti n be ile orun bi o ti di alaanu ati wipe ki olorun ki o ba le fi awon ibukun lati anu re opolopo anu re ki o ba le fi fun wa wipe awa paapa a fe je alaanu dide duro lati so fun olorun lati gbadura bi o ba ti ni igbala ki lo tun duro de se o mo wipe anu olorun ni o pese igbala fun wa nitori be so fun olorun wipe o fe ni igbala pe ki o dariji o nitori anu re yo mo awon ese re yo so won si ogun okun yo ja won kuro lorun re yo so di eni ti o ni dariji so fun olorun gbadura a o dariji o gbadura a o gba okan re la bi a ba si ti gba okan re la so fun olorun ki o fun ni ore ofe lati di alaanu bi baba wa ti n be ile orun bi o ti di alaanu.

0: Baba wa tin be le orun a dupe lowo yin we pe a wa siwaju yin ki se be ni kan a wa si ori tabili yin lati je onje ti emi ebe wa ni we pe ke se wa loju ki a le je onje emi yi ki a si de alagbara ninu olowa a nbe be we pe ki e se wa loju ki e fi ona iye ki e fi han wa ke je ki nkan ti a nko ati eyi ti a nka ki o je e ti o se wa lanfani ti o se wa lore ti o pese wa sile fun bibo Jesu Kristi a dupe we pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. A n tesiwaju ninu eko wa o to ose die ti a ti wa lenu eko wa yi ninu episteli ti Paulu ti aposteli si awon ara Kolose loni a n wo Kolose ori keji ese kewa Kolose ori keji ese kewa a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti ise ori fun gbogbo ijoba ati agbara nihin ni a n sọ fun wa nipa Jesu Kristi ati anfani ti a ni ninu Jesu Kristi. O sọ wipe a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara. Paulu aposteli ni eni ti a si loju eni ti a fi iran ọrun han eni ti ọrọ ọlọrun ti o ye eni ti emi ọlọrun ti o kun ninu ti o fi la awon kristiani awon onigbagbo ti o fi la awon loye nipa kristi we pe ori ni kristi je eni ti a gbega eni ti a gbe oruko re ga ju gbogbo oruko lo eni ti o ga ju awon angeli eni ti o ga ju gbogbo eda patapata eni ti o je wipe oun ni ori ati oluwa oun gbogbo oun ni eni ti a fi ijoba ati idajo le lowo ni ikehin oni yoo se idajo gbogbo aye. O wa n so fun wa oun ti a je ninu kristi ati eni ti a je ninu kristi. Opolopo ni ko mo awon nkan ti a fe menuba loni ni ohun ti o je ifihan iwe mimo ti a fe keko ninu re loni nipa wipe a je kikun a je pipe ninu kristi ti awon nkan wonyi ko ye. Nitori be o ye ki a feti sile ki a fiyesi ohun ti a n ko daradara ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan. Aimo kan ma mu ki ijo ki o padanu opolopo anfani ti o wa ninu kristi. Aimokan yi kan naa ni o ma mu ki awon onigbagbo ki o lo igbesi aye won lai gbadun tabi lai ni pupo ninu awon ohun ti o ye ki won ki o ni ninu kristi. Ninu okan olorun ninu ete olorun o ti fi gbogbo isura pamo ninu kristi fun wa. Awon ohun ti o se fun wa ohun ti o pese fun wa ninu kristi o po to be ge to je wipe o soro lati se apejuwe won ni kikun. O dabi oro ti ayabirin Sheba ti o so fun Solomoni nigba ti o wipe a ko ti so idaji won. Bi a ba wo ohun ti a pese fun wa ninu kristi bi a ba wo ohun ti olorun se fun wa nigba ti o fi omo bibi re kan soso rubo fun wa a o ri wipe a ko ti so idaji won fun wa. Tabi ki a kun kun so wipe bi a ti le n ka bi a ti le n ri bi a ti le n gbadura ti a si ni die die ninu awon kan ti olorun se fun wa ninu kristi a ko ti ri idaji awon nkan wonyi a ko ti ri won gba. Gege bi ipo tabi aye ti a wa ninu kristi ohun gbogbo ni o je ti wa ninu kristi. Wo Korinti kini ori keta ese ikokanleni ogun. Nitori na ki enikeni ma se sogo ninu eniyan nitori tiyin li ohun gbogbo. O n sọ fun wa ohun ti a ni ninu kristi o ni nitori ti wa ni ohun gbogbo je ti wa ṣugbọn ni pato opolopo ni o je wipe iriri nkan won yi ko je ti won ati ohun ti won ti ri gba nipa ti emi nipa ti ara ninu Kristi ko ti de oju osuwon o dabi awon ti a ri ninu ise awon aposteli ori kokan dilogun ise awon aposteli ori kokan dilogun ese ikeji o si we fun won pe eyin agba emi mimo na nigbati eyin gbagbo won si we fun won pe awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa emi mimo ti ati fun awon onigbagbo awon ti ati so di mimo awon ti o ti mura sile awon ti o gbadura ti o woji olowa awon ti o ti duro lori oke ni yara oke ni Jerusalem emi mimo ti ati tu da le won lori ti ati fun opolopo awon elomiran ninu ise awon aposteli ni Efeso ni Paul ti ri awon ome ehin won yi ti o bi won wipe anfani ti ani ninu Kristi agbara emi mimo ti ani nipa wipe aje ti Olorun agbara emi mimo ti o le je ti wa lati fun ani isegun lati je ki ina emi ki o ma jo ninu wa eyin a ti ri igba nigbati e gbagbo won wipe awa ko ti le mo rara awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa eyi ni igbese aye opolopo wipe ohun ti a ti se fun wa ohun ti o ye ki o je ti wa ko je ti won nitori pe won je alaimo kan alailoye nipa kikun ti a ni ninu Kristi Olorun ti se ohun pupo fun wa nipasẹ Kristi ki a kunkun wipe o ti se ohun gbogbo ti o ye lati se fun wa nipasẹ Kristi igbagbo ninu Kristi ni o ma je ki a ni ekun ninu Olorun ati opo yanturu opolopo ohun ti Olorun ti pese fun wa sugbon aimokan ati aigbagbo ni o ma di opolopo lowo ti o je wipe ati mu ife Olorun se ati ilana Olorun se ki je ti won emi mimo ni o mi si Paul aposteli lati ko si ijo wipe ati se yin ni kikun ninu re ati se yin ni kikun ninu re nje ki o ma se dabi eni wipe adabi omo olinakuna ti o wa ni ile ajeji ti o wipe ohun gbogbo ti baba ohun ni o po to be ge to je wipe awon omo odo won je ajeyo ati ajeseku sugbon ohun ku fun ebi ki o ma ba je wipe ti wa ri be o ye ki a ko eko yi ki a mo ohun ti a ni ninu Kristi a wo idanileko yi ninu akori meta ikini isokan pelu Kristi ikeji kikun ninu Kristi iketa kikun ti a ni kikun ti o je ti wa ikini isokan pelu Kristi ye ki a tun pada si Kolose Kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara a n so fun awon wonyi wipe a ti se yin ni kikun ninu re eyi je ninu Kristi o ye ki a topase oro yi ninu Kristi bi a ba ri eni ti o wo inu ebi wa wa a ma n so wipe o ti di ara wa o je okan ninu wa bi a ba ri eni ti o ti wa ni ita tele tele ti a be wipe ki o wole ti o si gba isepe wa ti o wole a ma n so wipe o wa ninu ile a ma n so wipe ti a ba so wipe nibo lo wa a ma n toka si ile na wipe o wa ninu re bi o ba je pe a fe fi ohun kan pamo ti a fi sinu apoti ti a si n wa nkan wonyi omo wa ma ran wa leti wipe o wa ninu re a si toka si apoti eyi je wipe bi a ba fe wa nkan wonyi nkan yi ti a n wa a o ri nibi ti a fi pamo si ninu apoti mo se apejuwe yi ki o le yi o daradara wipe nigbati a so wipe a ti se wa ni kikun ninu re eyi je wipe lakoko ani lati koko wo inu ebi olorun ani lati koko wa si inu ile olorun ani lati koko wa sinu ijoba olorun ani lati koko wa sinu Kristi eni ti o je olugbala fun wa o ye ki o ye wa dara dara bi eniyan ba wa lode ti a si fe mu wo inu ile ki a ba le so pe o wa ninu ile o je wi pe o ni lati gbe isise o ni lati kuro lode nibi ti o wa ki o wonu ile bakan na ni awa ti a ti wa ninu ese tele tele awa ti a mu ese bi eni mu omi ti a n je ese bi eni jeun awa ti a n sogo ninu ese awa ti a n yangan ninu ese tele tele ti a ti wa ninu okunkun ti a ti wa lode ti a ko si ni ijoba olorun bi e ba fe so wi pe a wa ninu Kristi a wa ninu re se o mo wi pe ki a to so wi pe a so wa di kikun ninu re ani lati koko wa sinu re nitori be bi a ba fe wa sinu re ani lati gbe awon isise kan isise ti ani lati gbe ni wi pe ani lati ronu po ada ani lati gba Jesu Kristi Oluwa gbo lese kese ti a ba ti ri wi pe a gba Jesu Kristi Oluwa gbo ohun ti Bible so ni wi pe a ti di eni ti o wa ninu Jesu a di eni ti o wa ninu Jesu ye ki a wo Efesu ori kini ese ikeje ninu eni ti awa ni irapada wa nipa eje re ninu eni ti o so nipa Jesu wi pe bi a ba wo inu Jesu bi a ba wa sinu ijoba Jesu bi a ba kuro ninu okunkun bi a ba kuro ninu ese bi a ba gbe isise irunu pada ati igbagbo a di eni ti o wo inu Jesu ani irapada nipa eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re nitori be o ye ki o ye wa wi pe awa ti a ti wa lode tele tele awa ti a ko lolorun tele tele awa ti a ko si ninu imole tele tele awa ti a ko si ninu ijoba Jesu tele tele ani gbe isise igbagbo igbese ironu pada ki a wa sinu Kristi ki a gbadura titi a o firi wi pe adari ese wa je wa gege bi oro oro ore ofe re ati wi pe bi a ba tin wo inu Kristi idalebi yo lo ni igbese aye wa ninu Romu ori kejo ese ikini nje ebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu ti o fiyesi ohun ti a n ka daradara ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti o ti gbe igbese irunu pada ti won ti wo inu Jesu lo awon ti o ti gbe igbese igbagbo ti won ti gba Jesu Oluwa gbo gege bi Oluwa ati Olugbala won o ni ebi ko si idalebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti ko rin nipa ti ara bi ko se nipa ti emi ese ikeji nitori ofin emi iye ninu Kristi ninu Kristi Jesu ti so mi di ominira lowo ofin ese ati ti iku gere ti a ba ti gbe igbese igbagbo yi ti a ti kuro lode ti a ti wo inu ile ti a ti kuro lodo esu ti a ti di ebi olorun ti a wonu ebi olorun ti a ti mu oruko wa kuro ninu iwe awon elese iwe odaran ti a ti ko oruko wa sinu iwe iye lorun ki a kunkun so wi pe nigba ti a ti wo inu Kristi idalebi lo osi lo idajo ti ibade ba wa ni ayeraye o kuro ati wi pe a so wa di ominira ese to ti n je gaba lori wa tele tele a mu kuro a di eni ti o ni ominira kuro lowo ofin ese ati ti iku wo Korinti keji ori karun Korinti keji ori karun lati ese iketadinlogun nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi sori oni bi enikeni ba wa ninu Kristi o ti di ebi olorun o ti gbe igbese ironu pada ati igbagbo o ti wo inu Kristi lo o je wi pe Kristi ni o je olugbala re wi pe bi olorun ba fe wo a ri Kristi ki o to ri a ri wi pe a ti bo pelu eje Jesu pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àti wípé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àti ìdálẹ́bi ìgbésí ayé rẹ̀ orí ọ̀fẹ́ Kristi ó ti mú nǹkan wọ̀nyí kúrò. Nítorí náà bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi, ẹnikẹ́ni ló wí. Ìbáṣe ọmọdé, ìbáṣe àgbà, ìbáṣe kúrúntù, ìbáṣe ọ̀mọ̀wé, bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi ó ṣeéṣe ìbáṣe Júù tàbí ìbáṣe kéferì. Ẹni tí ó ti jẹ́ abọ̀rìṣà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi ó ṣeéṣe kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí ó má mọ̀wé kà. Ó ṣeéṣe kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí ó má ti kọjá abúlé rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ láti lọ sí òkè òkun. Bí ẹnikẹ́ni bí ó bá wà nínú Kristi ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé ìjọ wa níhìn-ín ni ó ti ń jọ́sìn, tàbí ìjọ mìíràn ni ó ti ń jọ́sìn. Bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi ó di ẹ̀dá titun, ohun àtijọ́ ti kọjá lọ, kíyèsí wọ́n sì di titun. Ohun tí a ń sọ tí ó yé wa gbangba nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni wípé bí a bá ti wọ inú Kristi, tí a kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, a ó rí wípé ìgbé ayé ọ̀tun ni a ó máa gbé. A ó máa rìn ní ìrìn ọ̀tun, yóò jẹ́ ìrìn òdodo, a ó jẹ́ ẹ̀dá titun. Ẹ̀dá titun yóò wà nínú wa, ète àti ìlànà ìgbé ayé wa yóò di titun, ọkàn wa yóò di titun, ẹ̀rí ọkàn wa yóò di titun, ìlànà tí a ń tẹ̀lé yóò di titun, agbára ọ̀tun láti borí ẹ̀ṣẹ̀ yóò wọnú ìgbésí ayé wa. Kìí ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, ìní titun ni yóò jẹ́ tiwa, òpin àjò wa yóò sì jẹ́ òpin titun. Àwa tí ó jẹ́ wípé tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ a jẹ́ igi ìdáná tí ó yẹ kí a sọ sínú iná ọ̀run àpáàdì, ṣùgbọ́n nígbà tí a bá gba Jésù, tí a wá sínú Kristi, ó jẹ́ wípé òpin ọ̀tun ni yóò jẹ́ tiwa. Èyí tí a bá fi sọ wá sínú iná tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, a ó lọ sí ọ̀run rere. Bí a bá sọ wípé a wà nínú Kristi, ó yẹ kí ó yé wa wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó jẹ́ wípé wọn kò sí nínú Kristi. Àwọn tí kò sí nínú Kristi, kí ni a ti mọ tiwọn sí? Kí ni a lè sọ nípa tiwọn? Yẹ kí a wo Jóòbù orí kẹfà ẹsẹ̀ 21. Ǹjẹ́ nísinsìnyí ẹ̀yin dàbí wọn, ẹ̀yin rí ìrẹ̀sílẹ̀ mi, àyàsìfò yín? Ohun tí a ń sọ níhìn ni wípé àwọn tí ó bá jẹ́ wípé wọn kò mọ Ọlọ́run, tí wọn kò sì sí nínú Kristi, bí wọ́n bá ní ìdààmú, bí wọ́n bá ní rí ìrẹ̀sílẹ̀, bí wọ́n bá rí ohunkóhun, àyà yóò máa fò wọ́n, wọn ó máa jáyà nítorí wípé wọ́n jẹ́ ẹni tí kò mọ Ọlọ́run. Kí a kúnkún sọ wípé wọ́n dàbí ohun asán níwájú Olúwa, nítorí wípé wọn kò ní agbára tí ó wà nínú Ọlọ́run àti tí ó wà nínú Kristi. Ẹ jẹ́ kí a wo Aesaiah orí 40 ẹsẹ̀ 19 ẹsẹ̀ 17. Gbogbo orílẹ̀-èdè ni ó dàbí òfo asán níwájú rẹ̀, a sì kà wọ́n sí fún bí ohun tí ó rẹ̀yìn ju òfo àti asán lọ. Bí a kò bá ní Kristi, a jẹ́ bí òfo àti asán. Àwọn ohun òmúlẹ̀ mọ́fọ ayé la máa sátọ̀ lẹ́yìn, a kò sì ní èrè kankan nípasẹ̀ wọn. Nítorí ẹni tí kò lọ́lọ́run, ẹni tí kò ní Jésù, ó dàbí òfo àti asán nínú Jòhánù orí 15 ẹsẹ̀ 5. Ó ní, èmi ni àjàrà, ẹ̀yin ilé ẹ̀ka, ẹni tí ó ń gbé inú mi àti èmi nínú rẹ̀, òun ni yóò so èso ọ̀pọ̀lọpọ̀. Nítorí ni yíya ara yín kúrò lọ́dọ̀ mi, ẹ kò lè ṣe ohun kan. Bí a bá fẹ́ jẹ́ ẹni tí ó lè ṣe ohun kan, ẹni tí ó ní láárí níwájú Olúwa, ẹni tí ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore ọ̀fẹ́ níwájú Olúwa, ìgbésẹ̀ tí a ní láti gbé ni wípé kí a wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristi. Kí a wọ inú Jésù lọ, kí a gbé ìgbésẹ̀ ìrònúpọ̀àdà àti ìgbàgbọ́, kí a ba lè jẹ́ ti Ọlọ́run. Ó ní, bí a bá ṣe bẹ́ẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní ni yóò jẹ́ tiwa, nítorí wípé a ní ìṣọ̀kan pẹ̀lú Jésù Kristi. Nínú Éfésù orikeji ese ikefa o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun ninu Kristi Jesu ninu Kristi Jesu ajoko nipa ti emi ninu awon orun e je pe koja awosomo koja awon emi okunkun koja agbara satani ati awon angeli buburu ajoko ninu Kristi ninu awon orun eyi ni anfani wa bi a ba je ti Olorun eyi ni anfani wa bi a ba gba Jesu Kristi gbo eyi ni anfani wa bi a ba ri daju wi pe a ti gbe igbese igbagbo a si ti wo inu Kristi lo nitori be bi o ba ti gba Olorun gbo bi o ba ti wa ninu Jesu Kristi o ye ki o gbe igbese igbagbo loni nitori wi pe eni ti ko ba si ninu Kristi o je asan o je opo ninu Efesu orikeji ese ikejila pe li akoko na eyin wa lai ni Kristi eje ajeji si anfani awon loto Israeli ati alejo si awon majemu ileri ni lai ni ireti lai ni Olorun le aye eni ti o ba wa lai ni Kristi o je eni ti ko ni ireti o je eni ti ko lo Olorun o je eni ti o je pe bi o ba ku a lo sinu orun apadi sugbon bi a ba ti di ti Olowa bi a ba ti di Kristi bi a ba ti gbe igbese igbagbo bi a ba ti ko ese wa sile bi a ba ti gba Jesu Kristi Olowa gbo ti a si mo wi pe oun ni aropo wa oun ni a fi se ebo fun wa oun ni o so wi pe ki Olorun ki o dariji wa nitori eje ti o ta sile fun wa bi a ba ti gbe igbese igbagbo yi a ti di okan pelu Kristi a si ti fi iye wa pamo ninu Kristi pelu Kristi ninu Olorun wo Kolose ori keta Kolose ori keta ese keta nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu Olorun a fi iye wa pamo pelu Kristi ninu Olorun o je wi pe Jesu ni olugbala wa Jesu ni abo wa Jesu ni asaju wa oni o si lo pese aye sile fun wa li orun ati fi wa pamo pelu Kristi ninu Olorun je ke a wo kikun ti a ni ninu Kristi kikun ti a ni ninu Kristi mo tun ka Kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re duro nibe a si ti se yin ni kikun ninu re mo fẹ́ kí o wo àpèjúwe yìí bí a bá rí kànga omi tí a sì ní korobá tí ó jẹ́ wípé ó ṣòfò bí a bá fẹ́ pọn omi tí a fẹ́ kí omi yìí kí ó kúnnu garawa tí a fẹ́ bu omi sí a ó ju korobá tàbí garawa yìí a ó ju sínú kànga ó ṣeéṣe kí korobá yìí kí ó wà lórí kànga nítòótọ́ ó ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú kànga yìí ṣùgbọ́n kò ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ omi ṣùgbọ́n nígbà tí a bá mi korobá yìí tí a jẹ́ kí ó wọ inú omi lọ tí ó wọ inú omi dé ìsàlẹ̀ bí a bá fẹ́ fà á sókè a rí wípé ohun tí a jù sínú kànga ó kún fún omi bákan náà ni kí a tó mọ Kristi kí a tó wà nínú Kristi Kristi jẹ́ Kristi dàbí kànga omi iyè bí o bá rántí nínú Yohánù orí kẹrin Yohánù orí kẹrin nígbà tí Jésù Kristi tí ó ń bá obìnrin kan ara Samaria sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa kànga omi yẹ kí a kà á láti ẹsẹ̀ ìkẹfà Yohánù orí kẹrin kànga Jákọ́bù sì wà níbẹ̀ nítorí náà bí o ti rẹ Jésù tán nítorí ìrìn rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó jókòó létí kànga ó sì jẹ́ ìwọ̀n wákàtí kẹfà ọjọ́ obìnrin kan ara Samaria sì wá láti fa omi Jésù sì wí fún un pé fún mi mu nítorí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ti lọ sí ìlú lọ ra oúnjẹ nígbà náà ni obìnrin ará Samaria náà wí fún un pé èyí ti rí tí
1: ìwọ fi tí ṣe Jew fi ń bèrè ohun mímu lọ́wọ́ mi, èmi ẹni tí ṣe obìnrin ara Samaria, nítorí tí àwọn Jew kì í bá àwọn ara Samaria lòpọ̀. Jésù dáhùn, ó sì wí fún un pé, ìbá ṣe pé ìwọ mọ ẹ̀bùn Ọlọ́run.